0: El abogado Julio Costa ha servido a la comunidad por más de 10 años y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. No tenga miedo, defiéndase con el campeón de los hispanos y recuerde, en Costa y Bon estamos contigo.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas.
3: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
4: Si usted es de aquellas personas que llega a su casa y a su hogar y no encuentra paz o tranquilidad, si usted es de aquellas personas que sienten que hay olores fétidos, existen ruidos extraños o raros, o inclusive hasta sus animales o sus mascotas han fallecido inexplicablemente, muchos de ustedes pueden estar siendo víctimas de algún trabajo, de alguna hechicería, de alguna maldad colocada dentro de su casa y dentro de su hogar. Muchas personas acuden a brujos, curanderos y hechiceros y a través de artes de magia negra y de hechicería pueden envolver su casa en porquerías y en brujerías para que usted y sus familiares no salgan adelante y no triunfen. Por eso es que en este momento los invito a que participe de este programa marcando al 312-907-2727 y obtenga una respuesta a estos problemas o a estas preocupaciones. 312-907-2727, una consulta completamente gratis conmigo, el maestro Salomón. 312-907-2727, marque ahorita mismo y no permita que la maldad destruya su hogar.
5: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-515-900.
6: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
5: Llame al 800-515-9077. Ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-515-9077. 800-515-9077. 800-515-9077.
3: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
7: Recuerden que nada es casualidad, es causalidad. Provoquemos la buena suerte. El maestro Santiago ya está con nosotros. La interpretación de las poderosas cartas del tarot, maestro.
8: Así es, Mayrita. Y hemos descubierto que la mala suerte la podemos alejar. La buena suerte la podemos construir. Le podemos ayudar a que encuentre el amor, a que retire esas úlceras, esas enfermedades. Parece su casa una farmacia de tanta medicina que toma y no le obra. Usted se siente cansado, agotado, y ahora con este nuevo presidente siente que los problemas han aumentado más. No lo dude más, márquenos, consúltenos. Aquí estoy con Mayra Berenice.
7: ¿Cuál es el número, maestro?
9: Área 224-550-3412. 224-550-3412.
7: Entonces todo mundo le puede marcar, maestro.
8: Así es, llámenos.
9: 224-550-3412. 224-550-3412.
8: Hasta pronto.
10: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
11: Amigo Insurance,
12: 773-847-9000. WLEY-FM HD Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
13: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.

0: Chicago vibrará el son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
1: Buenas noches, señorita.
0: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour, sábado 10 de octubre, Rosemont Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
2: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
3: Amigo Insurance, 773-847-9000.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: Wisconsin State Fair celebra 175 años este verano y cada año se pone mejor. Acompáñanos a disfrutar 11 días de diversión, momentos ganadores y comida que no te puedes perder. Celebra con nosotros 175 años de recuerdos inolvidables y compra tus boletos hoy en westatefair.com. Del 6 al 16 de agosto, Wisconsin State Fair, presentada por T-Mobile. Nos vemos en la feria.
10: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
11: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
10: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a Remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en Remitly.com/WhatsApp.
12: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ISBS.
15: Yo, el maestro Salomón, con 22 años de experiencia, me pongo a su disposición para ayudarle a encontrar la razón de su padecimiento, de su problema y de su preocupación. 22 años de experiencia me avalan para poderle decir exactamente por qué está sufriendo esos dolores de cabeza, porque usted duerme y no descansa, porque siente esa inflamación en su vientre, pérdida de la vista, calambres y hormigueos, dolores de cabeza, impotencia, estreñimiento. Usted que padece de todos o alguno de estos problemas, comuníquese ahora y a través de una consulta completamente gratis con las runas y las cartas del tarot, le podré decir exactamente si está siendo víctima de algún embrujo, de algún hechizo o de alguna maldad. Marque ahora al 312-907-2727 y salga adelante de todos estos problemas. 312-907-2727, una consulta completamente gratis. 312-907-2727, marque ahora y obtenga la respuesta a todos sus problemas. Soy el maestro Salomón.
2: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo. Amigo Insurance.

0: Chicago vibrará el son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
1: Buenas noches, señorita.
0: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour, sábado 10 de octubre, Rosemont Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
2: lo que puedas hacer hoy.
3: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: Ay, no, a este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
5: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
8: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
9: Mi nombre es Eduardo López. La razón de hace 3 meses que iba a dar mareo y el doctor me dijo que no tenía yo nada. Una de mis hermanas dice, nada pierdes con ver al señor Marcos. Después de que vi al señor Marcos, yo sentí un descanso de mi vida. No sabe cuál el agradecimiento que yo tengo hacia usted.
10: Llama ahora mismo al 773-247-3373-247-3373.
11: Soy José Chávez. Pedí ayuda a don Marcos porque tenía un hijo muy enfermo. Le dolía la panza todas las noches y no sabíamos qué tenía. Yo la verdad, desde el momento en que acudí con don Marcos, le quitó el daño que tenía a mí. Yo se lo recomiendo.
10: Asimismo, como le ayudé a Eduardo a recuperar su salud, que había sido dañada por un alumbramiento, o como a José, que pudimos curarle ese mal de ojo que padecía su hijo menor. Asimismo, les puedo ayudar a ustedes a curar esas enfermedades incurables. Recuerde que llevo más de 25 años y han sido miles las personas que he curado, que pueden dar fe y no me dejarán mentir. Yo soy Marcos, su asesor espiritual. Llámame ahora mismo al 773-247-3373. Repito, 773-247-3373.
12: En Thomas Nissan, nuestros clientes obtienen un trato auténtico. Personas reales, ayuda real y ahorros reales. Trabajamos con todo tipo de historial crediticio y logramos que la gente obtenga su aprobación para que usted pueda aprovechar ahorros extraordinarios como este. Ahora mismo en Thomas Nissan obtenga financiamiento al 0% de interés en un Rogue, Pathfinder, Murano o Frontier totalmente nuevo. En Thomas Nissan encontrará personas reales ayudándole a obtener aprobaciones reales. Trabajamos con los principales prestamistas para que usted no tenga que preocuparse sin importar su historial crediticio. Aceptamos matrículas consulares e ITIN. Ofrecemos aprobación directamente en el concesionario sin complicaciones. Obtén una oferta genuina en Thomas Nissan de Joliet en Larkin Avenue, parte del Thomas Automotive Group. Excluye impuestos, título y licencia. Una APR del 0% a 60 meses equivale a $16.67 por cada 1,000 financiados. Válido en modelos seleccionados con crédito aprobado a través de MAC. Consulta al concesionario para obtener más detalles. Válido hasta el 3 de agosto de 2026.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: Acompáñanos los sábados hasta septiembre mientras el dinero se sigue acumulando en Wind Creek Casino y Hotel para que te lo lleves. Es tu oportunidad de ganar una parte de $200,000. Consigue tus entradas ahora. Los sorteos comienzan a las 7 p.m. cada sábado a partir del 8 de agosto. Los ganadores se llevarán entre $5,000 y $20,000 cada semana, además de un ganador garantizado de $30,000 cada mes. No pierdas tu oportunidad. Ven a ganar a lo grande, exclusivamente en Wind Creek. Encuentra tu momento ganador. Debe tener 21 años o más de edad. Si usted o alguien que conoce tiene un problema con el juego de apuestas, puede acceder a servicios de asesoramiento y remisión llamando al 1-800-GAMBLER.
15: En la ley 107.9.
16: Solo
15: ídolos y música de calidad.
16: La ley.